anuani ye muba na one nada onsuru nyame anuani mi da one ne ti na one ne da onsuru nyame

Okay, ya mampa ya kakrama, ya mranti ya ni ya mabawe se uradim fanensa enka wong. Bompa ye ma ubabano ubabemano se rade mfane nsankane rade enje no emfri obonifone nsem obonifone hunu se wamudachi efe ondachi ebe buwe bushiani nti enane wamutu wansu sapesa wamose wamfa kwa mboni biyaso na omudi se wamye kachile gulade se rade mfane nsankane ye mranti ye eni ya mabawano ewe yeshudim sima bako

0: Why am I say? An opay.
1: Why am I?
0: And you yam inka erati. Ya obosu ne asase.
1: Why am I?
0: Yankra dofo. An opay. And you yam inkana.
1: Why am I?
0: An opay. Adum ahimwa jumeri edikai. Ena uti. Ewo Adum 106.3. Baby bia wo bia. Me ma wache. Me ma waju. Me ma waha. Baby bia wo bia. Ano pei. Sa utike musu wa sore. Da eradi ase. Oni mi baya dwen ni moja no na di nkoni mama e. Senye urade ene woya fa. Nka ma ye nke. Sonye urade ene woya fa ka ensua eya ahantan esu bonten twifa ye crash.
1: Ni moja.
0: Araju ye die. Ye hunu ye hunso hwe. But oni ba hunso na oni ate daketesh. O bambo fubi bo wubai. Ndi bebi bia wubia. Sorry ye. Da radiasi. Tuntumunu. Nia omaye mkwano. Danasi. Frise e radi ayini nina. Da radiasi. Enam na yemu yenti na do yenti. Nina humo brunti ena unu yesa. Tiano pe bebi bia wubia wotimi nkan. Da radiasi. Ewo Adum 106.3 FM. Adum ayin waju media idika e. Frasi ya tun tume radi. Danasi. Kamfono. Radi ye. Senye radia.